0: Cicing. Mana Caya nih? Iya sekali deh orang telepon Caya nih. Lamun tadi diangkat kene ngesan. Ngesan Bandar Dangdut Tahlia.
1: Angga Putra.
0: Bandar Dangdut Tahlia. Ojo lila. Ah, nih abang sisa gulodok nges ah. Mbungan si Caya nih memang mbungan di telepon nges baik.

gembira dan bahagia. Mama Ika pun bergoyang sore ini. Ruli, apa kabar? Ruli, oh Ruli, Kang Ruli Kelurahan Sarijadi. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Sakit ayah gandong atau ayah terus gubragen ayah maksudna onggokna ayah penyakitna singkah-singkahkeun ayah ka sawah.

Kang Dadang, sing sadar hari Kang Dadang, sehat Kang Dadang teh. Aduh hari Kang Dadang nana di Garut, Gusti nyanyi nadi tasik hari Kang Dadang, ah sing sehat.